0: 一个，你他妈的
1: 杀了吧。
2: 王さん、明日は兄の葬式だ。こいつに利用価値はないが、兄と一緒に埋めてやることぐらいできる。八王に対する謝意尽瘁。
0: 随便。
2: 山田、しっかり見張れよ。
3: はい。

0: 僕は、いいえ。普段に上空信号は逮捕しました。どうしたこと？必ず事件に次まで、そうです。普通のように閉じ込めてます。
1: もしかして、奴らは、暴徒じゃねえ。牢屋やったり、死に気んだな。それで、我々、どうします？無駄にの守りに、我々の指導をつけ、まだ。
2: 奴らを、つかまで来んだ。指導呼べ。
0: はい。

0: わかった。すぐに陸軍病院に知らせろ。一番優秀な医者を用意させろと。
1: はい。
0: それから武功隊がまだ町を出ていない。貴様は協力隊を集め武功隊を捜査しよう。
1: はい。
2: 版本啊，冀东城这么大，你能调多少人呢？
0: いくらでも構わん。
2: 既然这样的话，你就把整个宪兵队调空了。
0: どういう意味だ？
2: 你想啊，宪兵队一空，武工队自己不就送上门来了吗？
0: なるほど。因射车动，
2: 这可不是单单的引蛇出洞，这叫瓮中捉鳖啊。
0: 小泉、命令を伝えろ。憲兵隊と協力隊すべてを集め、武功隊を捜査しよう。
1: はい。

0: 世。
1: 八郎軍旗。
0: これは普通の八郎軍軍旗ですありません。我々歼滅士だ。八郎軍独立だ一兵の軍旗です。武功での第三代は八郎軍独立団一兵の農

0: そうだ。この隊は何年前に潰したが、何人か生き残り、独立隊を作った。
1: 这么说，这边破棋还是有点作用啊。
2: 用处很大，有了这面棋，蜈蚣队一定是会出现的。
1: 就是没有这面破棋，蜈蚣队今天也会出现。

0: 泰山见。
1: 大队长，大队长，
2: 酒精先消毒。
0: 大队长，海山姐醒了。
2: 海山
3: 醒了，
4: 醒了。
0: 这是
2: 啊，告诉你好消息，我们刚刚打了一个大胜仗，这些东西全都是我们缴获的精良装备。
0: 鬼子的四路围剿全被我们打垮了。
5: 对呀、啊，都被我们打垮了。
0: 鬼子已经滚出五龟山了。
2: 哎，对，都滚出去了。
6: この度大本営から人事異動の辞令が下った。私は昇進して即日南京へ赴き、汪兆銘政府の総顧問を務めることになった。
7: 南京政府の総顧問。ナパグリの地域に配属されるのは赴きは昇進でも実は殺戦ではないでしょうか。
6: そうかもしれんな。今回の総統作戦は失敗したばかりでなく、この数年間赤尾工作が進展しなかったばかりか、むしろ後退した現状を考えれば、総顧問という役職を与えてくれただけでも私のメンツを保ってくれたと言っていいだろう。
7: 将軍、申し訳ありません。今回は敵を甘く見て西安号事件に失敗しました。
6: 司令部はすでに結論を出している。西安号事件に関して今回君は日本が緊急に必要としているタングステン鉱石を大量押収しただけでなく、船一隻分の燃料油を打破した。これは干渉とは言えないまでも立派な功績だ。私は今回失敗責任を負って現職を退く。君たちにマカオを挽回する機会を残しておく。私の後任は松井将軍だ。サー君、君はこの1年間皇軍による直接占領を推進したいと考えていることを私はよく理解している。

0: だが松井将軍はこの戦略に断固反対している。不本意ながらも君は別の方法を考えなければならない。私の無念を晴らすためにも、我が国のためにマカオ問題を根本的に解決できるかどうかは君次第だ。
1: 将軍、お約束いたします。どんな犠牲を払ってもあらゆる手段を尽くし、マカオの反日勢力を打ち破ります。
2: 这次请你来是想还你一个人情。
3: 人情？这话从何说起啊？
2: 上次请你在汪其盛的面前演戏，不是答应过你吗？要让你赚一笔大钱。
3: 举手之劳而已啦，贤哥还当真了？
2: 你们联昌的斋藤董事长最近是不是疯了一样的四处在抢购物资啊？不管什么东西都要。
3: 那倒是，这日本人啊，真是穷疯了。听说在他们国内，连老百姓家里做饭用的铁锅、房梁上的铁钉都被搜空了。所以现在是不管能买到什么，斋藤都肯出天价，只要能搞得货，公司给的提成也高得吓人。
2: 那正好，最近我搜罗了全澳门各商家的库存，有一些机器设备、仪器仪表，还有一些小零件，但要不就是太旧了，要不就是不成套，卖到其他的地方根本就没有人要。但不知道斋藤董事长会不会介意啊？
3: 他还介意？现在但凡是金属制品还能回炉再利用的，他都求之不得，更何况这里头还有这么多能用的东西。不过只有一点，贤哥，你真打算把这些卖给日本人吗？
2: 你不是都说了吗，斋藤给的提成那么高，只要事成了之后，我答应你赚的那笔大钱你就到手了。
3: 可是贤哥，您真没开玩笑？
2: 我说的话你还不信？不过我有个条件。
4: 会長、こちらが最近調達した物資のリストです。
5: お、見る限り少なくない？よくやった、よくやったぞ。
4: とんでもございません。今回の調達量は確かに多いですが、しかし設備や部品がセットになっておらず、さらに高値で購入してしまいました。
5: 高値だろうか未完成だろうか、これらの物資は爆撃を受けた本土の校長にとってまるで金のような宝物だ。ハケリ、これはよくやった。報奨金を出そう。100万だ。
4: ありがとうございます。しかし今差し詰まっている問題は、この物資をどう運び出すかです。ご存知の通り、マコの各商社の船はすでに司令部によって全て徴用されており、現在では遠洋輸送能力が全くありません。あるいは広州や香港の方に何か方法はないですか？
5: 思い出した、企画がある。前回の支援の時間で沢大さんは押収した物資を大本営がちょうど船を出し本土に送ると聞いた。我々演習の物資はそんなに多くはない、ちょいど倉庫の角の借り戸に過ぎない。
4: ですがおっしゃったように、あれは重要物資の輸送で、私たちのは
5: いずれしても本土にとって重要な物資だ。何かないなら私はすぐにカナの司令部に連絡して申請をする。彼はきっと同意してくれるだろう。ハケリ、すぐに準備を始め、そして必ず自ら貨物を香港の船に積み替えるのだ。
4: はい。
5: 行動は極秘に、くれぐれも慎重に。
4: 極秘のことですが、香港到着後の積み込み時間や情報は
5: 私自ら連絡する。
4: はい、確実に遂行いたします。

福江さん、これ見てくれ。あ、この3年間のマカオの反日勢力に関する監視資料を見つけました。あ、最も細かい分析記録を出し

0: 新たなマカオの提案とともにできるだけ早く司令部に提出するつもりだ。
1: 新しいマカオの提案。どんな提案だ。
0: 直ちにマカオを武装占領することだ。決まってるだろ。
2: 深井さん、
0: この3年間で分かってるだろ。お前、マカオ全体がフーシエンと反日分子によって支配されている。英米連合軍が彼らとつながり、マカオポルトガル政府も彼らの側に立っている。皇軍が軍隊を派遣してマカオを占領すれば、マカオの問題を完全に解決することができるのだ。
1: じゃあ俺を呼んだのは何の用だ。
0: この提案を認証してほしい。松井将軍は私に不満を持っており、軍事占領戦略に同意していない。私では司令部を説得できん。
3: どうした？署名したくないのか。
0: だったら君が提出し、私が練習しよう。
1: どうやら私は司令部に正式な書面にて提案を提出しなければならないようだな。
0: そうで来ないとすぐに報告書を作成する。君は署名だけすればいい。
1: 俺が提出するんだ。君とは連名なんかではない。
0: 連名ではない。君は何を提案したいんだ。
1: 司令部に早期化の廃止を提案する。
0: お前何考えてんだ。気でも狂ったのか。
1: 狂ったわけない。狂って言うのは朝はお前の方だ。そのお前の今までの独占参考のやり方が取り返しのつかない魔法の今の現状を招いたんだ。
0: 私は帝国のため、聖戦のため、全ては天皇のためだ。
1: 違う。お前はな、ただ芝居を受け入れることはできないんだけど、家臣の連中たち、特に不死に敗れていない。さあ、お前は狂ってしまったんだ。事態を拡大させ、皇軍がこんなに不利な状況になっても、ここを利用してまた魔法を占領しようとしている。お前は、お前のその狂った考えはすでに帝国の生産に危害を及ぼしてるんだ。私はマコ駐在領事として帝国の利益に責任を持たなければならない。だから司令部へ報告書を提出し、お前が3年間にしてきた様々な出来事を詳細に報告する。司令部が報告書を受け取った後、佐野機関に適切な判断を下すことを私は信じる。

0: 領事、御所行きの早朝便はあと1時間で出航します。車はもう準備できています。
1: これは司令部への極秘の報告書だ。朝日野君、君が責任を持って管理してくれ。
0: はい、
1: 出発しよう。

0: もしもし、松井将軍ですか。そうです。悪い知らせがあります。福江亮次が、福江亮次が
1: たった今殺されました。申し訳ありません、申し訳ありません。

0: 今井さん、福江亮次暗殺の最も疑わしいのはマカオポルトガル政府であることをご存知ですか？
1: え？
0: 前回の貨物船襲撃は明らかにマカオポルトガル政府が連合軍と結託した仕業です。
2: 福江さんは義憤に思い、
0: マカオを武力で占領するよう司令部に提案しようとしていました。しかしまさか領事館を出た途端覆面の殺人犯に殺されるとは。これがマカオポルトガル政府の仕業でなければ他に誰が。
1: なるほど、それで福江さんは暗殺されたのか。
0: もし今井さんが警戒せずマカオポルトガル政府と共に事件を調査することを考えていたら、
2: 福江さんと同じ過ちを起こすことになります。
0: そうなればあなたに託された帝国の任務を誰がやり遂げるのですか？
1: じゃあ私はどうすればいい？
0: 今井さんご安心を。マカオで過ごしたこの数年無駄にはしておりません。すでに数百名の精鋭部隊を編成しております。あなたの身の安全は保証いたします。
1: それはよかった。では沢君にお願いするよ。
0: 信頼していただければマカオポルトガル政府に書面で通知をいたします。今後は沢機関があなたの指揮のもと事件の調査を引き継ぎます。残りは私にお任せください。
1: 君は本当にこの重大な任務を引き受けてくれるのか？
2: 深谷さんとは長年の同僚であり
0: 親友でもありました。これはあなたの命にも関わる問題です。

0: 調査権限の取得次第、早く真実を見つけた真犯人を捕らえ、事件の真相を解明することをお約束いたします。
1: 沢君、全てをあなたにお任せします。
0: ありがとうございます。
2: 自己管特务队全体戒备。保卫金晋林师的安全。
3: 是。
2: 麦三，都走。

0: 不是说大好王把内港全部砍死了吗？怎么一个人也都没有？打开航站，暂停，起锚。黄三河想带着货到，我看你这回飞上天。
1: 沢君、なぜ領事館ではなくホテルに行くんだ？ああ、領事館は外交機関と言われておりますが、ポルトガル人の地盤では安全の保証はありません。そうでなければ福江さんが玄関口で襲われることはなかった。東亜ホテルは違います。ここは沢機関特務隊の駐屯地。安全面については すぐにご覧いただけます。今井さん、彼にあなたの安全を守る有能な部下を数十名用意しました。今井さん、いかがでしょうか？あ、
2: 申し分ない。気を使っていただき助かります。
1: 福江さんの不幸がありましたので、 決して油断はいたしません。ああ、今井さん、こちらの条件はいかがでしょうか？
2: とても素晴らしい。
3: 喂、皇帝长电话。
1: すみません。

0: 情况怎么样？你说什么？大好帮的船队正在火出岛，
1: 整整一支船队刚刚出港，他们想趁夜带着货冲破我们的防线，我马上会带全队追击。
0: 知道了，我会马上联系海警，全面封队。你们前后夹击，绝不能让一条船逃出去。
2: 是，走。
0: サーグ、本隊長は福江事件の犯行車両の調査に行ったんじゃないのか。なぜ急に先団を追うことになったんだ。実は今井さんが来る前に重要な手がかりを入手しました。
2: 手がかり？
0: はい。福江アエンサス事件の裏にはマカオの戦略物資密輸事件が関係していると言うことで、コウ隊長が捜査に向かいました。
3: じゃあなぜ今まで話してくれなかった？当時はまだ調査中でしたので、安易に報告いたしませんでした。今井さん、ただいま海軍に連絡を取ります。後ほど詳細をご報告いたします。

0: 今井さん、事情はおおむねこういうことです。戦略物資を押収すれば、手柄は福栄事件を明らかにすることの10倍にもなります。その際には2つの罪を併合して、皇軍も正当にマカを占領することができます。私も必ず岩井さんを第一の功労者として推挙いたします。
1: マカオへ出兵するかどうかは我々が決めるべきことではない。沢君、私の要求は一つだけだ。今後マカオに関するあらゆる情報や行動については必ず事前に私に知らせることだ。
0: はい。
2: 子夏、三爷临走的时候特意给你留了话，他想让你记住，有你在，大豪帮的根就在。

0: 青くん、外は一体どうなってる？
1: なぜ急に軍権がこんなに来てるんだ？
2: 今井さん、
1: 大変ですよ。マカオ、ポルトガル政府があなたに武力行使しようとしています。
0: 武力？
1: はい。
0: 私に？
3: Wang Gongjie e as pessoas dela fugiram para o Hotel Ásia Oriental. As tropas e a polícia cercaram o hotel para evitar a fuga.
4: Evitar a fuga? A esta altura? Não atacamos diretamente? Por quê?
5: Exatamente. Mataram o Rodrigo. O que estamos à espera?
4: Avançamos já para vingar o Rodrigo.
3: Todos, acalmem-se. Não podemos começar a lutar. A equipa da Agenda Especial está a reter todos os hóspedes do hotel com reféns. Mas, crucialmente, o consul Jingjing e Zerunzou também estão lá dentro.
6: Braves japoneses? Wang Gongjie é um cão de caça dos japoneses. Sangue de Rodrigo deve ser comprado aos japoneses. Por que ser-me cauteloso?
3: Claro que os agendas especiais agem só por ordem do Zerunzou. Mas com o consul japonês presente, qualquer confronto será culpado a nós. As forças japonesas estão às portas para invadir. Excelência, as famílias de todos nós estão em Macau. Mesmo que não pensemos por Macau, temos de pensar nas nossas famílias.
6: Excelência.
7: O inspetor Zhao Gunya tem razão. Devemos mantê-la calma. Não devemos disparar o primeiro tiro.
8: Parem-nos!
3: Depressa! Bloqueiem eles!
9: Bloqueiem!
8: 接着当软蛋啊，拦着我们干嘛？
10: 我告诉你，我子弹不长眼。
11: 子霄，
12: 老少，
11: 你在干什么？
10: 我在干什么？黄公杰就在里边，三叔和死去的弟兄们都需要我给个交代呢。
11: 黄公杰的特务队有两三百人，你这不是去送死吗？
10: 我这枪只要一打，那就是开打了。这帮软蛋到时候不想管也得管了。好，就算他们坚持袖手旁观，我大豪帮各堂各舵还有几千个弟兄。全部叫过来，我看他今天怎么死。哎，
11: 子孝，
13: 三爷他们为什么死的，你比谁都清楚。你今天只要扣动扳机，就给了日本人出兵澳门的借口。到时候那批物资还要不要？整个澳门还要不要？三爷他们是不是白白牺牲了？我理解你的心情，我们都想为三爷报仇，黄公杰一定会受到惩罚，但不是今天。
1: ロドリ、あのマカオ前総監の息子でマカオ最大のポルトガル商人か。そんな有名な中立国の名士を殺して君の部下は大丈夫なんだろうな。
2: 私は言いました、捜査を妨害したのはロドリーです。特務隊はただ警告射撃を行い誤って傷つけただけです。それにロドリーは反日分子と共謀し中国軍と英米連合軍のために戦略物資を密輸していた。彼は死んでも償いきれません。マカオ・ポルトガル政府は彼が密輸事件の主犯であることを知りながら日本領事を包囲した。何を意味しているか分かりますでしょうか。大日本帝国に対する宣戦布告です。
1: いや、まだ状況もはっきりしない中でその決断をするわけにはいかない。
2: ポルトガルの軍と警察がホテルを包囲しました。明らかに宣戦布告です。あなたの安全のためにも司令部に報告し、直ちにマカオ・ポルトガル政府を武力で制圧するよう要請すべきです。
1: しかし向こうはまだ発砲していない。発砲していないということは戦争を仕掛けるつもりがないということではないのか。
2: 今井さん、戦略物資の所在は不明です。反日分子が隠したに違いありません。皇軍がマカオを制圧し物資を発見すればマカオを占領する大義名分にもなり、今井さんにとっても大きな功績となります。
1: じゃあもし見つからなかったら私が上層部を欺いたことになり、その時は私が責任を取ることになるんだぞ。

0: 沢大佐、君は口先だけで私のためだというが、目的は全て誰も知らない戦力物資のことばかりだ。今は物資も見つからず、ロドリの殺人事件まで起こし、双方が武装対峙するほど深刻な状況にまで発展させ、君は一体何がしたいんだ。
1: 私はただ福栄事件を捜査し明らかにしたい。司令部に代わってマカオの反日勢力を消滅したいだけです。
0: もういい。司令部が私に与えた任務は
2: 福栄事件の真相を究明し犯人を逮捕して
0: マカオポルトガル政府に謝罪と賠償を要求することだ。戦争を起こすことではない。皇軍の兵力はむやみに事態を拡大することを許さない。君たち二人は外で監視するんだ。もし誰かが軍や警察に故意に発砲して軍事衝突を起こそうとしたらすぐに私に知らせなさい。
3: はい、はい。
0: さあ大佐、私が求めているのはマカオポルトガル政府と直接交渉し、
4: 福将来是贼喊捉贼。
5: 喂、
6: 你说什么？
1: 交渉の相手は科学院でなければなりません。
0: なぜだ？
6: 只有我以澳门谈判代表的身份去到东亚酒店，才有机会见到金井。
7: 再说，就算你见到金井，也拿不出证据来呀。
6: 看来泽大佐早就算好了我家里会出事，所以刚刚一直在等的就是这通电话吧。
1: 曾夫人打不打电话我怎么会知道呀？
6: 知道也好，不知道也罢，只要我一走，金井领事肯定会收到泽大佐的汇报，说澳门谈判代表和谐拒绝见面，取消谈判，擅自离开，是澳门一方选择放弃和平，选择对抗到底，对吗？

0: 父さん、明日は兄のつもりでこの旗を使う。武功隊がこのことを知ったら必ず取り戻しに来るであろう。君の力を信じている。この旗を守ってほしい。一つよろしく頼む。
1: 版本呐，谢谢你这么看得起我啊。不过，
2: 我倒是觉得这种事儿更适合他去做呀。
3: 王先生，版本大佐把这面旗交给我，一定

0: だめ。王さんは準備が整っている。武功隊を待つためだ。ここに入ってくるときに何か気づかなかったか？
1: ペンペン、経過がだらけてます、
0: 気づかなかったか。憲兵隊は全ての出入り口に潜んでいる。
2: 所以啊，我觉得这件小事儿，他还是可以能胜任的啊。

0: 你放心，有我在啊，武工队不能把你怎么样，他们没什么好果子吃啊。
1: 渡辺，先に戻り、この旗を守れ。明日の兄の葬儀では、この旗と共に奴らを埋めてくれるわ。

0: のおの役立たずか。
1: はい
2: 大佐、どうかお怒りにならないでください。
0: 墓者が来た。
3: はい、
0: 貴様のおかげで全てがぶち壊した。渡边啊，不怪我说你啊，你这手下脑子也太笨了。
2: 王先生教训得好，我以后一定
1: 多加管教。
0: 渡辺，貴様の今度は何度あるのだ。